0: 3 de la madrugada, un minuto.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
1: Bar nakanaka an?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcik adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otarah cak cakis. Yo, yo o bi.